0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vakti boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televizyon Mekemesi TRT'nin Kırgızca berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tret-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
1: Кутман күнүңүздөр менен урматтуу угармандар, бүгүн 2026 жылдын 7 сентябры TRT'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Президент Эрдоган Европа чемпиону болгон А улуттук аялдар волейбол командасын куттуктады. Түркиянын волейбол боюнча А улуттук аялдар командасынын 2026 жылкы JEF Европа чемпионатынын финалындагы жеңишинен кийин президент Режеп Тайип Эрдоган куттуктоо билдирүүсүн жарыялады. Президент Эрдоган социалдык медиа баракчасындагы бөлүшүүсүндө JEF Trend Yol 2026 Европа чемпиону катары улутубузду сыймыктандырган маанилүү ийгиликке жетишкен А улуттук аялдар волейбол командабызды чын жүрөктөн куттуктайм деди. Түркия Европа аялдар волейбол чемпионатында Италияны 3-2 эсебинде жеңип, Европалык чемпиондук наамын сактап калды.

0: Түркия жекшемби күнү Стамбулда өткөн 5 сеттик кызыктуу финалда дүйнө жана олимпиада чемпиону Италияны 3-2 эсебинде жеңип, Европа аялдары волейбол чемпионатындагы наамын сактап калды. Стамбул аэропорту Европада кайрадан биринчи орунду ээледи. Европанын аба навигациясы коопсуздук уюму 24-30 августка карата Европанын авиациялык отчетун жарыялады. Отчетко ылайык, Стамбул аэропорту күнүмдүк орточо 1689 каттам менен Европанын эң көп жүргүнчү ташыган аэропорттордун арасында биринчи орунду ээледи.
1: Түрк дүйнөсүнөн жаңылыктар.
0: Кыргызстан 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында жеңишке жетти. Кыргызстан тарабынан күч биримдиги, рух биримдиги ураан астында өткөрүлгөн 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары аяктады. 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 1-6 сентябрь күндөрү Ысык Көлдүн жээгиндеги Чолпон Ата шаарында жайгашкан Көкбөрү аренасы, Газпром спорт комплекси, Евразия мейманканасынын спорт аянтчасы жана Кырчын жайлоосунда өттү. Ат оюндары, ат чабыш, улуттук күрөш, тогуз коргоо гол, чүкү оюну, ат үстүндө жаатуу, бүркүт жана шумкар менен аңчылык кылуу, таяк тартыш жана кол күрөш сыяктуу 42 салттуу спорт түрү боюнча оюндарга 109 өлкөдөн 3000ге жакын спортчу катышты. Расмий медалдык эсепте Кыргызстан жалпысынан 72 медаль, анын ичинде 30 алтын, 29 күмүш жана 13 коло медаль менен биринчи орунду ээледи. Оюндарда Казакстан жалпысынан 64 медаль менен экинчи орунду, ал эми Орусия 34 медаль менен үчүнчү орунду ээледи. Оюндарда жалпы 29 өлкөнүн спортчулары медаль утуп алышты.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Иран Ормус кысыгынын жанында тыюу салынган аймак түзүүнү пландап жатат. Ирандын коопсуздук кызматынын жогорку даражалуу жетекчиси Иран алдыдагы күндөрү Ормус кысыгынын жанында кирүүгө тыюу салынган зона түзөөрүн жарыялады. Жекшемби күнү Ирандын мамлекеттик телеканалына маалымат берген Мухсин Ризаи, бул аймак АКШнын деңиз флотунун блокада линиясынан башталып, Перс булуңундагы аймактарды да камтыйт деди. Ризаи, бул жаңы зонага кирген ар бир кеме Ирандын санкциялар тизмесине киргизилет деп кошумчалады. Газа урандыларынын астынан чыгарылган 100 палестиналыктын, анын ичинде 60 баланын өлүмүнө аза күтүүдө. Газа шаарынын зейшундагы талкаланган үйлөрдүн урандыларынын астынан чыгарылган 60 бала 100 адам үчүн миңдеген палестиналыктар массалык жаназа зыйнатын өткөрүштү. Бул август айында Сабра конушунан чыгарылган 112 адам үчүн өткөрүлгөн зыйнаттан кийинки Палестина тарыхындагы эң ири жаназа зыйнаттарынын бири болуп саналат. Чыгаруунун экинчи этабы 147 талкаланган жерде жалпысынан 800 сааттык жумушту камтыйт. Ал жерде болжол менен 1072 адамдын сөөгү дагы деле урандылардын астында экени божомолдонууда. Түндүк Корея аскердик максаттарын кеңейтип жатканда Ким Чен Ын ядролук куралдуу флот түзүүгө убада берди. АКШнын өнөктөштөрү деңиз машыгууларын баштаганда мамлекеттик маалымат каражаттары Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын өз өлкөсүнүн деңиз флотун ядролук куралдуу күчкө айландырууга убада бергенин билдиришти. Ушул аптада Япония, Түштүк Корея жана АКШнын катышуусунда өткөн машыгуулар расмий өкүлдөр Пхеньяндын ракеталык жана ядролук коркунучтарын токтотуу аракети катары сыпатталган демилгенин бир бөлүгү катары 2023 жылы башталган. Кабарларга караганда Ким Чен дүйшөмбү күнү өткөн салтанатта сүйлөгөн сөзүндө: «Биз деңиз флотубузду ядролук куралдуу күчкө айландырып, чыныгы согуш үчүн ядролук согуштук системалардын ар тараптуу жана натыйжалуу иштешин камсыз кылышыбыз керек» деп айтты. Йемен армиясы хуситтер менен болгон кагылышууларда позицияларын кайтарып алганын жарыялады. Армиянын билдирүүсүнө караганда, Йемен армиясы хуситтер менен болгон жана топтун 20дан ашуун мүчөсү өлгөн же жараланган кагылышууларда Таиз жана Ал-Худейди аймактарындагы кээ бир позицияларды кайтарып алды. Йемен куралдуу күчтөрүнүн медиа борбору билдиргендей, армия жекшемби күнү эртең менен Ал-Барх флотуна 3 багыттуу чабуул жасап, Таиздин батышындагы Эль-Кахкадагы позицияларын кайтарып алды жана Эль-Худейденин түштүгүндөгү жаңы басып алынган жерлердеги позициясын бекемдеди. Армия ошондой эле катуу кагылышуулар хуситтердин аскердик техникасында чоң жоготууларга алып келгенин ырастады. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.
2: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн.
1: Урматтуу угармандар, бүгүнкү окутуубузду кыргыз тили илиминин доктору, Анкара университетинин профессору, ардактуу эс алуудагы эжебиз Гүлзура Жумакунова айым менен маектешүүгө бөлдүк. Бүгүн биз Гүлзура эже менен кийинки жасалып жаткан иштери тууралуу маектешебиз. Саламатсызбы, Гүлзура эже?
3: Саламатчылык, кош келдиң.
1: Кош болдук. Айтканымдай, акыркы убакта эмне менен алектенип жатасыз? Кандай китептериңиз жарык көрдү? Ошолор жөнүндө айтып берсеңиз.
3: Эми баягы пенсияга чыккандан кийин да ишибиз токтоп калган жок. Баягы эле илимий иштерде мурун иштеп жүргөндө кол жетпей, анан ошо кийин шашпай дагы жакшы булактарга таянып, шашпай даярдайбыз деген китептер бар болчу. Ошол проекттерибизди эми ишке ашырганга аракет кылып атабыз. Кыргызстанга барып 1 жыл туруп калдым. Ошого карабастан мүмкүн болушунча жасаганга аракет кылып атам. Алардын бири жана Ооз Каан деген 13-чү кылымга таандык бир кол жазма. Ошол кол жазманын кимге таандык экени жөнүндө ар түрдүү пикирлер айтылып келет. Өзгөчө Ооз, түрк тилдеринин Ооз уруусуна киргендер ошо өздөрүнө биздин ошо тарыхый булагыбыз деп эсептегенге аракет кылышат. Бирок мен оригиналын алып туруп, анан баягы котормолорду карап көргөнүмдө Ооздарга эмес, кыпчактарга, өзгөчө ошо кыргыз тилине, кыргыз тилинин фразеологияларына окшоп турат. Ошонун башында мен ошо тиги орусча бир түрк тил курумунун бир журналына чыгарган элем. Ошо Ооз Каан кол жазмасынын өзгөчөлүктөрү тууралуу да. Анда Ооз группасындагы Азербайжан, түрк, түркмөндөргө караганда ошо кыпчак группасындагы кыргыз жанын мисалы үчүн фразеологизмдери улардыкына такыр эле окшобойт экен. Анан ошону эми жакшылап бир аябагандай тыкан изилдеп кимге таандык экени жөнүндө бир жыйынтыкка баралы деген иш менен жүрүп атам. Бул бир анан аябай узун убакытты талап кылган иш деп ойлойм. Бир топ сөздүктөр керек, эстеликтер керек, ошолордун баардыгын карап чыгып, анан биз орток нерсе деп чыгара тургандай, анан ошо өзгөчөлүктөрүн дагы баса белгилешибиз керек. Бул узакка созула турган бир проект. Андан кийин Букин сөздүгү деген бир сөздүк бар. Ал ошо 19-чу кылымда чыккан бир сөздүк экен. Мен аны капсынан бир тиги түрк тил курумунун бир архив бөлүмү бар. Ар ким деле киргизе бербейт, атайын уруксат менен киргизилет. Ошол жерден анан мен Бука уулунун сөздүгү деп жазылган, аны Бука уулу деп узун уу менен жазылып аткандан кийин көзүмө ошондо ошо 19-чу кылымда кандайча болуп ушундай Бука уулунун сөздүгү бар болуп анан бизге жетпей калды деген ойго калдым дагы, анан издештире баштадым. Аны көрсө, ал Казанда, Казанга бардым, алардын архивинен караганымда анын бир канчалаган варианты чыгыптыр. Ошо Бука уулунун сөздүгүн кыргыз туусуна да жарыялагам, бир кыргызстандык жигиттин сөздүгү табылды деген макала менен. Анан ошону дагы бул жакта иштеп, анан радиодо иштеп, университетте иштеп, ошо түшүктөн кол бошобой атып, ошо узакка созулуп кетти да. Эми азыр болгон пенсияга чыккандан кийин ошондой чоң-чоң проекттерди алып алып, шашпай отуруп алып изилдегенге аракет кылып атам. Казанга барып бир канчалаган варианты бар экен, бирок кийинкилеринде авторду жазбай эле чыгарып атышыптыр да. Анан ошол арабча, орусча варианттары менен чыккан экен. Ошолордун баарын ошо архивден алып келдим. Бука уулунун сөздүгү деп анан ошо өзү алып келип, анан Ташкенттен, убагында Ташкенттен чыгарганга аракет кылган деп жазылып жүрөт. Биздин жигиттерибиз ошол кезде деле ошо Казан сыяктуу, Уфа сыяктуу эски шаарларга барып, анан билим алып, анан ошо сөздүк жазганга аракет кылып калышты. Будагов сөздүгүнөн кийин, анан Радов сөздүгүнөн мурун жазылган экен да. Анан муну кандайча болуп ушундай элге таратылбай же сөз болбой калганы дагы өзүнчө бир маселе да.
1: Архивге кирүүгө оңой эле уруксат бериштиби?
3: Уруксат кыйналып эле алдым. Бирок татар туугандар

0: Манас университети. Университет болгондон кийин өзүнүн тиги чыгарган экинчи баскысы чыкты, үчүнчүсү даже даярдалып атат. Бирок алар сата албайт экен да, элгеч дүкөнгө чыгара албайт экен. Университеттин бир нерсени басып анан тиги акчага айландыруу деген эмес, жок экен да, окуу жок экен. Ошол себептүү менин ошо түркчө кыргызча сөздүгүм жайыла албай атат. Анан мен быйыл ошо сүйлөшүп келишим менен кандайдыр бөлүгүн мага бергиле, мен болсо элиме таратып саттырайынбы, жакшы ушундай бир сөздүк болгонун депчи. Ошол боюнча иштеп атам. Анан ошол эле учурда түрк тил куруму, түрк тилдери боюнча чоң борбор болуп эсептелет. Ошол булар да баскан жатышат. Ушул жака да редакциясы жасалып, булар улам-улам жаңылап турат да сөздүгүн, бир 2-3 жылда эле бир орфографиясын да жаңылап турушат да. Анан ошо бул жолу көптөгөн арабча сөздөрдү алып түркчөлөштүргөнгө, түрк тилдеринен пайдаланганга аракет кылып атышыптыр. Анан ушу менин сөздүгүмдү дагы жактырышып, анан ошо оппоненттерге берип, алардан дагы жакшы пикирлер келиптир. Мен азыр ошонун акыркы версиясын даярдап атам.
1: Ийгилик каалайм анда эже, ошол сөздүгүңүз жакшы чыгып, элге жайылып, эл пайдалана берсин, сиздин атыңыз угула берсин.

0: Андан башка Бизугалек кандай чыгармаларыңыз бар?
1: Макалалар жазып калат ағыз. Анан жанагы тиги симпозиумдарга катышып атпаймынбы тындай. Алтай тилдерин изилдөөлөрү деген симпозиумубуз бар. Азыр Бакуда сентябрдын 12-сінде болот. Андан мурун Тайванда болду, Монголияда болду, Кореяда болду. Бу Алтай тилдери деп коебуз го. Япондор, корейлер да кирип кеткен. Ошондой чоң масштабдуу бир симпозиум бар. Ошолорду катышам. Анан Манас боюнча болсун, кыргыздын тили боюнча болсун, алфавит маселеси, ошолордун баарынан коп келем. Ошо өзгөчө Манастын тили боюнча бир канча жолу жасадым. Бул жолу болсо кыргыз жазуусу деген темада доклад жасаган адам. Ошо кыргыз жазуусунун эски жазуулардан бери келген жана айтып өткөн нерселерди да айтып өтөм. Анан азыркы кездеги эми кыргыз тили эле өтпөй калбадыбы латын алфавитине? Башка туугандардын баардыгы өтүп кетти, 2-3 вариантын жасап жиберишти. Биз дагы ошондой өтүшүбүз керек, орфографиябызды да оңдошубуз керек. Жана андай я, ю, ё, е деген тамгалардын эч кереги жок. Биз андай кошмолонгон тамгалардан да кутулушубуз керек дегендей ойлорду айтып, ошо алфавит маселесин биз эми ар кандай түрк республикалары бири бири менен абдан жакындашып, ар түрлүү союздаш болуп атпайбы? Ошол кезде биз эле кириличеде калып калгандардын баары өздөрүн латынга өткөндө биз кантип ошентип четте калып турабыз? Муну дагы биздин өкмөт, биздин окумуштуулар ойлонушу керек. Анан тиги алфавит жаңыргандан кийин орфографиябыз да жаңырат. Мен бул боюнча да алфавит түзүп көрбөдүмбү? Баягы элден артта калбайлы деп алфавит түздүм, алфавитим жактырылды аябай. Ошо баардыгына тең жооп бере турган жакшы алфавит болуптур деп. Эми ошо бир саясий эрк да керек да элдин тилин оңдош үчүн. Жана болбогон эле бир я, ю, ю деген тамгалардын кереги жок. Аны ы, я, ы, е, ы, о деп эле жазышыбыз керек. Анан орфографиябызды оңдош үчүн дагы тилди ар кандай жазып атат. Азыр паспортторду карасаң эле зх деп жазып аткандар бар. Ошонун баарын тартипке келтириш үчүн биз бир жакшынакай алфавитти алып алышыбыз керек. Анан элден бөлүнүп эле калбай, бардык нерседе ошо бир туугандар менен чогуу жүрүшүбүз керек, же уталкуулашыбыз керек, бирдей эмеге барышыбыз керек да. Бул маселени дагы колдоп бир канча ирет бул маселе боюнча дагы симпозиумдарда сүйлөдүм.

0: Сиз мурда Токтогул сатылганлык жөнүндө китеп жазбадыңыз беле?
1: Ооба, ооба, ооба. Ырларга өрүлгөн, күйлөргө төгүлгөн өмүр деп баягы Токтогулдун 150 жылдыгына жазбадым беле.
0: Ооба.
1: Анан ошондо алты түркү республикасынын тилине да которуп менин коллегаларым которушкан, алардын эки үчөө да катыш болуп кетишти. Ошол кезде 10 эле экземпляр барып калган да Кыргызстангачы. Башкасы бара албай калган. Анан ошол кемтик менин дагы эле оюмда турат. Ошон үчүн Токтогулду кайрадан кыргызчасын алып барып Кыргызстанда жарыялагым келип атат да. Анда ошо CD кылып жанагы негизги оондуу ырларында бере алган болчумун. Анан CD болчу. Азыр эми QR код менен бериле турган болуп атат. Андан башка ошо нотасы берилген да. Нотасы жалгыз эле бир жерде бар экен да, искусство институтунда. Аны дагы бир түнгө эптеп алып паспортумду берип атып анан сканировать этип алып анан эметкем да. Абдан жакшы даярдалган бир Токтогул китебини, Токтогул атабыздын китебин ошол жактан жарыялаганга аракет кылып атам. Токтогулда абдан мындай ырларга өрүлгөн, күйлөргө төгүлгөн деп бирөөдөн алынган эмес, өзүнүн төгүп кеткен, өрүп кеткен жашоосун ошо текстке айландырып сүрөтчүлөрдүн, кыргыз сүрөтчүлөрүн тарткан сүрөттөрү бар. Ошолор менен дагы иллюстрациясын жасап аябагандай бир жакшы китеп болот деген ойдомун. Аны дагы ошо Кыргызстандан чыгарайын деп атам. Башка жактан чыгарылса ушинтип кемтик берилип калат экен. Өзүбүз чыгарып анан элге тартуулайлы деген ойдомун.
0: Жакшы. Сиз ошол китеби Кызыл алма деген сыйлык албадыңызбы?
1: Ооба, ал ошо Кызыл алма сыйлыгын беришти, ошо коллективге беришти да. Кызыл алма сыйлыгы ошо чанда бир кишилерге бизди экинчи болуп алып калдык. Ошо абдан чоң сыймык болду, эл аралык сыйлык болгону үчүн. Биздин кесиптештердин баары абдан кубанып барып Стамбулда атайын бир чоң жыйын болуп анан ошол кезде эл аралык сыйлык берилип калды.

0: هيجا سيس ما يكش يرسم وقت جت شدويمز راديو من وقت شكت دودا Амба угармандарга өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айта кетсеңиз.
1: Элим, ошо алыста жүрүп атабыз, алыста жүрсөк да оюбуз, тилегибиз, үмүтүбүз силерде, тилибизге, тарыхыбызга, ата бабанын таштап кеткен нускасынын баарына ээлик чыгалык, колубуздан келгенин жасайлык. Биздин элибиздин көп көмүскөдө жаткан нерселери бар, ошолордун баарын ар ким колунун келишинче чыгарсын, жарыяласын, эл да билгендей болсун. Баарыңыздарга бакыт таалай каалайм бул жерде. Өркүндөп өсө бергиле, жакында дагы көчмөндөр оюну болгону турат. Аны да жакшы өткөрүп алсаңыздар, өркүндөп өсө берсеңиздер деп бул жерден тилеп турам.
0: Чоң рахмат маегиңизге. Сизге дагы ишиңизде ийгилик каалайм.
1: Сага да рахмат, ушундай
0: чыгарма чыгара бериңиз.
1: Рахмат.
2: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн.
3: Бурасы Түркиянын Сеси радиосу.
4: This is the voice of Türkiye.
5: Hier ist die Stimme Türkiyes.
6: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
3: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
7: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
3: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ovdi Radyo Blast Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Саратанын Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4, Хатбёрд, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле TRT Кыргыз Чекит.com веб-барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT@net.tr. TRT'nin кыргызча берүүсү.